Vi finner at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sendte her av Kjei, senest av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendte Iktos og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

Salmer 36 og 23. Til sangmarsjeren, sanger, salmer. Råpa og glede for gode, ødeliggjøren. Låsing høyere navnsansere. Gjev hånden høyere, hånden til prøys. Si vi god, hvor så øyelig er ikke versktøyne. Jeg tror jeg styrketøyne er så veldig, hikla fortjentertøyne for deg. Ødeliggjøren tilbyr til, og synger til lov. De synger om navntøyt. Kom jo suttje til å gjøre det gjørst. Han øyelig i verset mot menneskebøttene. Han skapte havet om til Torlende, til forlige gongo gjøkne streimen. Her glettest vi i hånden. Han valter i atler over i måttesøyene. Han egne etter høytningene. Opprøstjer menn slipper ikke gjøre seg større. Tid folkeslø, lover god til åkere. Lette jo at tøvner er lov sånn om han. Han som helst sval åkere og løyve, og ikke lett fød okkara vikast. Tui tu rönti okkun god, tu rönsa i okkun som silvor veri rönsa. Tu latst okkun komi gad, tu leie tindjande byri og lindar okkara. Tu latst menneskju fera fram iver høtti okkara, vid komu i eld og i vatn. Men tu latti okkun utatur og luga i okkun. Så komi i ta i hustut vi brenni ofrun. I lett til fua til og i eva lova til. Til vi får om varer mine, så må min tale i ta i hver nei. Jeg ber til å brenne offer av føydenheten, sammen med offer enka og vekkron. Jeg offrer begge tarver og bokar. Kom i og høyre øtltid og i øttas god. Jeg skal si fra tog og han er vi gjørst for i sal mine. Til hans er røpte jeg ved munnen, og lås han går ved tunge mine. Hei, jeg stoler på øret og hjertet mine, så er Herren ikke hørst. Men god hever hårst. Han lurte deg etter bøna råpe munnen. Lova vår være god, som ikke vurste bøn munne borstor, og ikke tok nøyesvinna fra meg. Og Salmer sier jo trus. God være jo akkur nøyver og sikne i okkon. Han lett i åsjonsvinna lysa til okkon. Så at vevertun kan være kjentor av gjørende, frelsatun med den ødelfølkaslø. Følkene skulle prysa til god. Følkene skulle prysa til ødelsomål. Tjøverne skulle frua seg og råpe av glede. Tog vi rett for dømer til følkene. Tjøverne og hjørne løyer til.

Følgene skulle prysa til her god. Følgene skulle prysa til her ødel somål. Gjøren hever givet grøy i søgne. God, god okkara signar okkon. God signar okkon, og alle endar i gjerner skulle øktast han. Sommer 36 og 23.

Vi god hever givet heim i hjertet at fullføra hoksansøyna og at gjera etter einun og sema sinne gjeva døyren og kongsvalt herra inntil år gods fullført. Kvinnan ut i sost hins store stæver og hever herradømme iver kongen gjerner. Det som sikkert hente her til at ta ui synd vir slept leis og ta kjemme fram i menneskjennom så veri syndet så rævlig at hon eter seg sjølva opp. Greien etter makt, måte og frakvaren øren veri så stersk at systemet eter seg sjølva opp innanifra. Og hese kapitlen sier fra en himmelsperspektive er det god som ivestyrer at dette systemet som heimeren er styrer av skal øya seg sjølva. Tog at kvinnan babylonske anden, dyre satan sjolver, og livprofeteren antikrist sjolver, som skulle fære krutsch mot seg sjolven, altså borgare krutsch, og ledger seg sjolt ui øye. Babylon skal ein dag gjere enda av seg sjolven, ivet største gode. Sint skal ein dag gjere enda av seg sjolven, evestorst av gode himmelsens som styrer ödlun omanifra. Og kapitel 18 lyser så i detaljen hvordan det her fallet ser ut av nekvann hatt. La meg ikke tenke til å lese det her i det. Kapitel 18 så gjerne så en annan angel komme nye av himmelen. Han størst vald og gjør den lystest opp av dørt hans her. Han røpte vi veldigere herre rødt, fattle, fattle i Babylon i ståra. Og når våren bostever ytterligere anda, fengke hos allsjens åregne anda, og fengke hos allsjens åregne, og vi er styrkelige fukla. Tog av vreie vune håreløvs hennere, heva ødt folkeslo drutje, kongarjærene heva drivet hår vi henne, og kjeppmennjærene er vårene rytjer av fytling ålevnes hennere. Jeg har det ære rødt ur himmelen, hun sier med, fær ut ur henne folk mot, så til det ikke var lod i synden henne, og være rakt av plaven henne. Jeg kallte til okken, jeg snitt det, om ikke at jeg må være okken inn i greiene etter makt, og etter penken, og etter kontroll av okken som er om okken. Men jeg flytter fra det. Han tar seg ikke bare om en ærlig handelskap her, det er noe som er godt. Men det er at truste ånder nyer for jeg lytter meg sjåvann opp og har skålet under meg sjåvann på bekostning av øren. Eier vi som mennesker, som tryggvande, som kaller noen etterfølger Jesus, er flytta fra kvante og i akkurat liv. Vers 6, vers 5. Toi synder henne røkker opp lyget til himmels og god hever minst åretvis i henne. Løn i henne atter som hon hever lønt. Jeg har gjaldt henne tvivlet etter versken henne. Skåntje henne dobbelt som negv og i bikare som hon hever skånt. Så negv som hon hever sett seg sjølva høgt og livet i ålevnei, kjev i henne så negv av pyn og sorg. At det fyrer at hon sier i hjertan, og dette er likelen, dette er likelen, essensen av synd. Jeg sier det som drottning, og er jeg ikke ønsker, sorg skal jeg aldri søtte. Vi gjør når hun tar i menneskene, setter seg i Guds sted, og gjør seg selv til kong eller drottning, gryper Gud inn, og knuser det ned. Det er bare en som eier hakst og haset det. Det er bare en som sitter i hakst og råk, og han er Jesus. Ungen han er. Så skulle og en av det jeg plaver henne å komme, det er sorg og hunger. Hun skal være brent opp. Det sterskere er Herren god som har dømt henne. Konkarrierene som har drivet hår ved henne og livet i ålevne henne skulle gråte og vende seg om henne. Ta det suttje røyken av brune henne. Teir skulle stande lengt borster av rastlå for på inn i henne. Og teir skulle sige, vei, vei, historie, stæver Babylon.
Du største stæver er domer tøyne kommen av egnen tøyme. Kjepp menn gjør henne skulle gråte og syr om henne til ønsken langer kjeper skipsfarm tørre. Farmer av gudle, silvere, dyren steinen, perlen, fynen lønkleie, pusperen, siltje, skarlatje, allsjens engande vie, allsjens uiløten av fylabeine, allsjens uiløten av dyren vie, kåpare, jatne og marver. Farmer av kanele, dyrare salve, røygelse, myrra, viratje, det frankensens og ønsken. Vyne, olje, fyn og mjøle, kveite, neiton, seie, rosson, vagnon og trælon, og, synes det tankastikene, og, menneskesalen. Jeg selger træler, jeg selger bøten, som seks slaver i enda tøyene, verer et allment go-teaching handelskaper. Vi vita om foreldre i det rundt heimen som selger sine egne bøten til bordell, for jeg selger det her til grier menn og kvinner som misnøyder deg, for jeg foreldrene kan få en parst av vinningen som her som betaler for offre. Og hetta for å være gjerende stavr. Og i enda tøyne. Og Jesus for å si her til og ikke langt. Avvaksrun og i saltøyen troa i etter er færen frater. Alt gøkkade og alt hitt glidrande er hørve frater. Og aldri skal negar finna det atter. Tar vi handla vi hesson og vorner rujtjer av henne, altså Babylon, skulle standa lengt borster av rasslo fyrir pynu hennara, grata og syrja og sia, vei, vei, i store stavur som kladdur veri fintluin, borspur og skarlagt og skain av gudle dyr og stein og perlun. Ja, da einun tyma, så store rujtdomar var lagtur og øy. Og hver styr styr styr styr styr og alle sjåmen, alle vi har visst ut av sjåmen, stod lengt bort. Da det stod røyden av brunen henne, røpte der og søtte, hva kunne medtas jamt vi henne store sted? Da strøtte målt av høttsynene, og røpte vi gråte om, og sorg og søtte, vei, vei, henne store stever, og hånden gjør det alle de røyder som har skipet sjåmen, av skatten henne. Og av egnom tøyma han lagt røy. Fegnast iver henne, nå synes jeg hvordan det er helt ære sjøen fra himmelen, fegnast iver henne himmelar, og til heile og til apostlar og profeter, er god hever hilde dom iver henne fire tykken. Veldir angel tok stóran stein, stóran kvadnarstein, kastar han i hevi og sier, såleis skal Babylon i store stæver alltid egnom være kolvelter, og ikke være å finne langer. Ljøve av hørspåspilleren, sankeren, fløyteblaseren og lureblaseren skal ikke høres mer ut her. Ønsken liste med over, og negre liste skal finnes mer ut her. Ljøve av kvøtten skal ikke høres mer ut her. Ljøve av lampen skal ikke skyne mer ut her. Rødt brukkoms og broer skal ikke høres mer ut her. Til kjeppmentøyene våre stormen gjerner, av tøy at öll folkeslu var vittleit av gante tøyn. Og i henne var funnet blå profet og heilare, og allra tarra i myrd er og hjørne. Synes jeg dit? Hesse stavren glitrar, og troanen etter rujtjødøm, etter tøy, han brukar detaljer av lysa, öll sér otroliga dyre produktene som åker hjärsta som jag lunges detta för att mera av och att täcka en undrocken själv för att bygga en själv upp på bekostning av öron. Och ta vid er vid till det här. Er vid pastor av vittla ängen. Jag
Babylon skal en dag være lagt i øye som et system og som en makt. Og det skal være totalt lagt i øye. Etter en time, det betyr bare at det skal hende i en nu. Og det blir lagt i øye i en nu. Babylonske anden ræver i heimen nå det. Det gjør han. Han til styr, men han ikke slapp en leseren. Vi suttjer det alle sammen. Katolska kyrkjan nevnte det tjej dessinte der som stoffleidje og øvund og øye, hevesjuga og sjålsøkne og at etta gransing og gjernt alt det jeg kjenner okkene det. Og en dag skal Jesus sige nok. Tog at det var brukt til at oppbygge hemsens rydde og i stedet for at oppbygge Guds rydde. Det var brukt til at gramse under med sjølven for at det var nok sjølver og ikke til at djeva timen som tørva. Og vi lever for en sjølv og okkara og vi sykker ikke teiren om noen som tørva okkara hjelp. Og Herren skal si at det skal enda være nok. Jeg vet at jeg er ferdig ved tog. Jeg vil at det kommer til å få minutter til at det er livet. Så jeg må komme til det som er det frelsa. Og i hese togene, og samme hatt som i det, skal Gud enn være vid til å frelsa mennesker. Vi leser i kapittel 6, om en storan skära, det är inte kapitel 5, nu är kapitel 6, om en storan skära som ständer i kvitton, kyrstlån och tillbyr lampe. Och Johannes blir kvar i hese och Angelus färger heter det här som är drypen och i trångtande men som hörde lampan och tid. Och i hese tygene, det som fylls oss vid Jesus, skulle vara drypen. Det skulle med sig löve för sina tryggf. Men, kära bror och syster, så vi är som vi kommer ut i era kapitlar i Isobosien, som det lönns 14 kapitel, så sen det skriver om 144,000 götar som Gud kallar till att bli evangelister, som skulle färra ut om allan heimen att kunngöra evangeliet om att lampe döje, som tejer under reje lamsens, men samtidigt vill prädika om nage lamsens. Och största vägingen, tycker vi är, som heimeren än icke hever sig, som människorna vända vid till Jesus, är än fyra framman, tjocken. Därför är det en slug väging vi ända till henne. Och folk för att strema till lampen så nekv att alla heimeren som vi där läser om i kapitlet ska höra evangeliet. Självt änglar skulle kunna göra evangeliet. Evangelium, det är vi evangeliet som det vill kalla i uppenbarelsen. Och allt skulle höra hända boskapen och skulle geva sitt liv till Jesus Kristus. Men kostnaden är att han skulle leta sitt liv. Så i roligheten och suttet av det är att folk vill driva vi måte, vi trygg, vi kærleika, og vi kærleika, vi vogn mitt i roleika. Det er det gode som får hende av trångdartøyene. Evangeliet ender ikke vi ta i sanktkommunitetsen hjem til himmels. Evangeliet får være prædik av vår. Og mennesker skulle vende vi og komme til trygg av Jesus Kristus. Hes kapitlene som myndet hele, og som grusommere å lese, tås om verleggen. Men i vår ødlund tror jeg tås at det om hvor Jesus Kristus er, hvor lampe er. At lampe hever alle mått. Jeg sier her til og ikke langer, og tann det er vår kjemmer. Han hever alla mått i vår tryggvande og vantryggvande Satan og dyrun og hernavun og hva det sier. Kristus eier måtten i betøy. Han er bortsett lærer og næsne at han eier mått av ödlund til materiella og bruker det til at øysa sina domar i vår
hendan heim. Og han hefur mått yfir öllum til som er andalit. At ein dag skal han teka til religiøse systemet som styrir sin heime, som styrir bursta fra Kristus. Og øya det. Ein dag skal han teka Satan sjálvan og kasta han i eldskjekven. Han hefur kontroll av öllum ytlun englun, öllum verun som honen er imotur. Og ein dag sier han her til og ytje langer. Oppenberingen lyser hattar fyrir okkun. Oppenberingen lyser okkun eisne fyrir okkun at nekka få sankumur i kapitel 2 og 3 skje sankumur som er mynd av sankumur omkring heimen. Her var fengt av myndelagan i det at halte hæsson ønskapen om atter. To og er kattleie til at han halda ønskar vi atter i sin heim. Vi har livet et helt annerledes liv enn den babylonske anden lokkar okken til i sin heim. Kristus for en dag at øya, men han for en dag at gjøre alt nytt. Så la meg komme til endan. Hvordan skal vi så leve i det? Jeg samfunnet om at vi eier berges for fri i det. Og at vi skal søke fri. Og vi har sett at knappt jeg så nær i tjaken. Det er det at Trump sier at han har sett seg på Grønland og alt for på gås. Men det er på gås til at det er noen djup evner som er underliggjende i Øtlandet. Og det er hvordan verger vi akkurat landamørsk. Og knapt jeg synes jeg vet at som vi akkurat landamørsk er det ikke vel verdt som vi helt. Og det gjør vi akkurat beina ved at vi blir bensjen til vi sykker store fudgjener rundt om akkurat som feien av akkurat strategisk passering vil ha akkurat. Og spørsmålet kommer beina ved hvordan ikke vi skal så eie akkurat. Ta må være noen som ikke frilig heldre enn å gjøre noen til trealer. Og vi færre gang for å gjøre alle mulige ting for å få fri ved det. Jeg må lese for dere et vers i fyrre Thessalonikerbrevet. 5. Fyrre Thessalonikerbrevet kapittel 5. Vers 3. Jeg sier så leis, ta ut jeg sier, frier og ønsken vante, ta, kommer braver undergengere av deg, ens og verskjer av badnakonu, og deg skulle alls ikke slippe undan. Hugs om at det er vers. Vi arbeider alt i måte som det er noen tar vi skulle si, det er deilig å være trygger og heve alt det er noen måte som kan være jøkken. Nu er så deilige frier. Kære brødre, det er ikke endelig krudj som vi skal være bensje fyre, som for å leie oss inn i en av trobla fremtøy. Det er tandæveren, da vi sier, nu ser alt ut til å være godt. Og frier kommende le. Ta. Er det vi skal brinne oss og gjøre oss klar. Det ta. Very proper undergangs. Det är pura vi på att vi skulle börja små det fria. Men det är en mera vi på att vi skulle börja små det fria kongsens fri. Som är en helt annan fri. Och det är fri vi god. Fri vi god. Så ikke vi giver til et liv til Jesus, så er det fortjende gods. Og to kommer under domene som i hans bok. Fri høvdingens frier, frieren av god, bjørt her frelse i det. Og du kan skjeve til et liv til han her og nå. Og få fri inn ut et hjerte,
vid din skapare. Och han kan i ödlentun omstånd för att det som är ösa in i tutt hjärsta som nu är hans här fri. Att lycka mig till vad händer i din liv så är det en understrämmer i din liv är fri. Till det vet att om anker skulle teach mitt liv till att jag stannade upp och vill inte avnåkta namn Jesus här så kan vi komma till ångkantøy teka myna sal. Til hun høyre herren han til. Og tog vil jeg si av det her kære viner som er styrir det. Om du ikke kjenner Jesus, om du ikke vil bøkt til fyri hånden, du måste gjøre det her og det. Gjev ditt liv til Jesus i det. Og samme fyrir honom at du er en person som røyner av livet til en egnar styrke og klarer ditt liv selv. Men sier vi igjen, jeg vil ikke til langer takk fyrir at du døy for mine synder av Golgata krosset. Og jeg kommer til døgn. Jesus innskyr det. Nå tar vi det enda så færre folk har vært her fremme at tåsa vitte og bia saman vittar. Om du innskyld djeva til liv til Jesus, kom fram, ta i vitt enda møte nu, og eisne 18 møte vera folk her, som vilja bia saman vittar. Kære brøver og systrar, om jeg enda gjerne avbjøren til okkun som heva givet okkur liv til Jesus. Videre kalla jeg til at liva i andre rygjusens, anda Jesus her, og ikke i anda Babylons. Men vi er totalt omringa her anda Babylons, og fettla så latt og i det. Men vanden vi frie, vanden vi at heva det godt, som vi dødt så gjetter, eisne tann, vi blivet doven, og lyga selv. Og det blir ikke farlig for oss som tryggvande er at vittna for jorden og å vinne saler for Jesus Kristus. Og jeg vil spørre til spørningen og i 2024 hvordan jeg var saler vanns to for Jesus Kristus? Hvordan jeg menneske leite to til trygg av Jesus Kristus i 2024? Så du, liv ikke åkken snur seg om at sige øren hvor Jesus og hva han gjør til åkken livet og avværa om kommende dom. Men vi er så bensje for at åkken damer åkken ikke. Eller vi er ikke klarer åkken noe vel, eller åkken kritiserer åkken. Og i ljøsene når jeg tog som jeg tog som det, hevet jeg åkken tøytene. Vill du se den här fyra? Att börja bya Jesus och i 2025 att hjälpa det här och jag är att vara vid till att minst leja en person till tryggva Jesus. En som du arbetar samman vid. En ut i din familj. Omkran som du kärs utrott samman vid. Kvädda sig er ut i någon social och syskon. Vill du som ett godsbaten vi har förra rydde gods inn i hennan heim vi fria kongsens jag får omkran vitt her till himmels och inte vara bensin fyra jag får tälja heimen om hur Jesus är och att han är just för jag måtte jag ha den signa sitt år och Jesus namn. Slå be sammen. Herre, hese sannleggere i sin bok ramande. Men det løyve. Løyve ramande. Må vi være mennesker som ikke lever i øtta, som du sier, Mathias, for i 20. Ta det høyre etta, reis da ikke. Tog at dere eier vent langer enn undersålene. Hjelp oss til å leve under solen ved båtskapen handa solen om fri er kongen som gjør en under kvarjen fri ved god og fri ved hjertet.
i Jesu navn. Amen.

0: La oss hilse velkommen Josef Prins. La oss hilse han skikkelig velkommen her. Amen. Amen. Prise Gud. Tusen takk. Dere kan få sitte ned.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: I want to apologize for the snow.
0: Jeg må be om unnskyldning for snøen.
1: You see, every time I go to Europe for holiday with my wife, we go to the snowy places. We don't see falling snow. The snow has fallen.
0: Hver gang vi i Europa, så drar vi til land hvor det snø, men aldri har vi opplevd at snøen faller. Vi kommer alltid etter at snøen har falt, så den ligger bare der.
1: So 2 days ago, I asked the Lord, please do me a favor. Let me see falling snow.
0: Så jeg sa til Herren for et par dager siden, Herre, vær så snill, la meg få se snøen når den faller ned.
1: Halleluja, he loves me.
0: Oh, halleluja, han elsker meg.
1: But now that the Pope Thomas has spoken,
0: men nå som paven Thomas har talt,
1: I must obey.
0: Så skal jeg adlyde.
1: So I will ask the Lord to stop, okay?
0: Så jeg skal spørre Herren om å stoppe nå.
1: I must always submit to the Pope.
0: For jeg må alltid underordne meg paven.
1: And since you have made fun of me,
0: og siden du har gjort litt narr av meg eller hatt det moro med meg,
1: the first time he visited us in Singapore,
0: første gang han besøkte oss i Singapore,
1: he was on his way to preach in Australia,
0: så var han på vei for å preke i Australia,
1: and you were away from home for about a month,
0: og du var borte fra hjem i cirka en måned,
1: and he just fell in love,
0: og han ble forelsket.
1: So when I talked to him at that time,
0: så jeg snakket med han på den tiden.
1: Same woman, don't worry. Same.
0: Det var altså Katrina hadde blitt forelsket i.
1: When we talk together, you know, I cannot talk to him. He's like.
0: Og da vi snakket sammen, så gikk det ikke an å prate med han. Det var liksom, det var et slør for hans øyne.
1: Thomas?
0: Thomas?
1: Yeah, but now look at Thomas.
0: Men nå se på Thomas.
1: Lean mean preaching machine. Hallelujah.
0: En slank prekemaskin.
1: This is an amazing place to be at this time.
0: Det er forunderlig og herlig å være på dette stedet.
1: I feel like we are in the Greek word kairos moment.
0: På gresk så blir det som et kairos øyeblikk.
1: In a timetable of God.
0: I Guds timeplan.
1: Some of you didn't plan to be here, but you ended up in this conference.
0: Det var ikke alle av dere som hadde planlagt å være her, men du endte opp her allikevel.
1: It is one thing for man to make up a meeting. It's another thing when God calls for the meeting.
0: Det er en ting at et menneske setter opp et møte, en annen ting er når Gud kaller sammen til et møte.
1: When God calls for the meeting,
0: og når Gud kaller til møte,
1: he shows up.
0: Så stiller han opp, da
1: kommer han. In a powerful way.
0: Og på en kraftfull måte kommer han.
1: And many times the work of God is very deep but powerful.
0: Og mange ganger er Guds arbeid veldig dypt, men det er kraftfullt.
1: And I feel like there's a deep work going on these few days.
0: Og jeg kjenner at det er et dypt arbeid som foregår i disse dagene.
1: Like the deep fjords.
0: Det er som akkurat som de dype fjordene dere har.
1: The rivers of living water is flowing out.
0: Så flyter de levende strømmene av levende vann.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know, when we come to a conference, it is important that we don't come to draw the water, but to drink.
0: Når vi kommer til en konferanse, så er det viktig at vi ikke kommer bare for å hente opp vann, men for å drikke det.
1: Jesus says, if any man thirst, let him come to me and drink.
0: Jesus sa, om noen tørster, la han komme til meg og drikke.
1: He did not say, come to me and draw.
0: Han sa ikke kom til meg og dra vann.
1: Because we can draw water for our people and still die of thirst.
0: Vi kan hente vann for vårt folk og likevel selv dø av tørst.
1: Drink is a very personal, selfish thing, it seems.
0: Så å drikke, det er noe veldig personlig, kan se ut som det er selvisk.
1: But when you come to Jesus and just enjoy him and quench your own thirst.
0: Men når du kommer til Jesus og drikker og tilfredsstiller din egen tørst.
1: Jesus says, out of your belly will flow rivers of living water to bless many.
0: Så sier Jesus, ut fra ditt indre vil renne strømmer av levende vann.
1: So don't come to draw from Jesus to preach to others or to bless others. Drink for yourself and out of your belly will flow rivers.
0: Så ikke kom bare for å hente vann og dra vann til andre som du skal gi til dem. Nei, drikk selv av det levende vannet, og så vil det bli kilder av strømmer av levende vann som flyter fra deg.
1: Jesus is to be enjoyed.
0: Jesus er til for å nytes.
1: You know, Too often in the churches we have Jesus as an example and he's an example, don't misunderstand, but Jesus is to be enjoyed.
0: Ofte så bruker vi Jesus som et eksempel i vår undervisning og han et eksempel, misforstå meg ikke, men Jesus til for å nytes, for å glede seg over.
1: That's why he said, I am the bread of life. What do you do with bread? You eat it.
0: Var det for han sa, jeg livets brød. Hva gjør du med brød? Jo, du spiser det.
1: He says, I am the living water. What do you do with water? You drink it.
0: Han sa, jeg det levende vannet. Hva gjør du med vann? Jo, du drikker det.
1: Because you can teach Jesus as an example and then your people will have to use their own discipline, their own effort, their own fleshly striving to become like him.
0: For du kan snakke om Jesus som et eksempel og så må mennesket bruke sin egen kraft og innsats for å prøve å ligne Jesus.
1: But when you feed on him, when you enjoy him without realizing it, you are being a blessing to many.
0: Men når du spiser ham, når du drikker av ham, når du fryder deg over ham, så blir du automatisk en velsignelse
1: for
0: de andre.
1: So we have come to this conference to eat well.
0: Så vi har kommet til denne konferansen for å spise skikkelig godt.
1: Let's not worry about our ministries and our churches. If we eat well, we will produce a lot of milk.
0: Så la oss ikke bekymre oss over våre virksomheter og menigheter. La oss bare drikke og spise godt av Jesus, så vil vi produsere.
1: Yeah, a female ewe lamb or a sheep does not go around saying, I must produce milk, I must produce milk, I must produce milk. She just eats, eats, eats, eats, and the milk will flow. Hallelujah.
0: En sau, den ikke tenker at jeg må produsere melk, melk, melk, melk, melk. Nei, den bare går og spiser og spiser og spiser grass, og så kommer det melk.
1: So tonight I want to enjoy Jesus.
0: Så i kveld skal jeg bare fryde meg over Jesus.
1: Are you ready to enjoy him?
0: Yes. Du klar til å fryde over han?
1: All right, 1 John chapter 4, verse 17.
0: 1 Johannes 4, 17.
1: We have the Norwegian version up here on the screen.
0: Vi har den norske versjonen her på skjermene.
1: I hope you brought your Bibles.
0: Jeg håper du har med deg Bibelen din.
1: Because there is a modern movement of not bringing your Bibles.
0: For det finnes en moderne bevegelse som ikke tar med seg Bibelen på møtet.
1: They bring their Blackberries.
0: De har med seg telefonen sin.
1: Yes, and they think they look smart and cool.
0: Og de tror at de ser så smarte og kule ut.
1: Right?
0: Ikke sant?
1: Right, Thomas?
0: Ikke sant, Thomas?
1: But many a times, you know, when the Bible is open.
0: Men veldig mange ganger når du åpner Bibelen.
1: Even in a conference and I'm reading this verse.
0: Og selv i en konferanse når jeg leser dette verset.
1: It's so easy sometimes that God may show you the context.
0: Så det lett for Gud å vise meg hele sammenhengen
1: det står i. And you can't do that with that small object, brother.
0: Og det kan du ikke gjøre med den der telefonen.
1: My poor pope. 1 John 4.
0: 1 Johannes 4.
1: All right, read it, okay.
0: Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han slik vi i denne verden.
1: As he is, so are we in this world.
0: Slik han så vi i denne verden.
1: This is how we have boldness in the day of judgment.
0: Det på den måten vi kan ha frimodighet på dommens dag.
1: Now I don't believe this day of judgment is after we die and we go to heaven.
0: Jeg tror ikke denne dommens dag etter vi dør og kommer til himmelen.
1: This day of judgment doesn't say this judgment from God. You know, when people judge you, when the devil comes and judge you, you can have boldness in this day because
0: det står ikke at Gud,
1: as he is, so are we.
0: Det står ikke at Gud skal dømme deg. Nei, mennesker kommer og dømmer deg, og djevelen kommer og dømmer deg, men på den dommens dag så kan du ha frimodighet, for som han slik du i denne verden.
1: That last phrase, as he is, so are we in this world, talks about the present day Jesus at the Father's right hand.
0: For som han slik vi i denne verden, det taler om Jesu tjeneste i himmelen ved Gud Faders høyre hånd nå.
1: As he is, that's present tense.
0: Som han det presens.
1: Does it say that in the Norwegian version?
0: Uh-huh.
1: As he is?
0: Som han
1: Listen.
0: Yes.
1: If the Bible says as Jesus was when he walked by the shores of Galilee, it's good enough.
0: Hvis det hadde stått som Jesus var da han gikk ved Galileas strender, så hadde det vært fint.
1: But it does not say that. It says that we are today in this world as he is.
0: Nei, det står som han akkurat nå, slik vi i
1: denne verden. And where is he today?
0: Och vem är han idag? Var är han
1: idag? He is at the Father's right hand.
0: Jo, han är med Faderns högra hand.
1: Far above all principality and power.
0: Högt över alla makter och myndigheter.
1: Far above all might and dominion.
0: Högt över all makt och myndighet.
1: Far above every name that can be named.
0: Högt över alla namn som kan nämnas.
1: If you have a sickness that can be named, he is far above that sickness that can be named.
0: Hvis du har en sjukdom som det kan sättas ett namn på, så är han högt över det.
1: He is far above.
0: Han är högt över.
1: All the enemies.
0: Alle fiendene.
1: And the Bible says as he is, so are we in this world.
0: Og Bibelen sier som han slik vi i denne verden.
1: And this is how we'll have boldness in the day of judgment.
0: Så derfor kan vi ha frimodighet på dommens dag.
1: In other words, God today does not look at you to judge you.
0: Med andre ord, Gud ser ikke på deg i dag for å dømme deg.
1: God looks at the perfect man at his right hand to judge you.
0: Nei, han ser på den perfekte, fullkomne mann ved sin side for å dømme deg.
1: Because he is you today at the Father's right hand.
0: For han deg i dag ved Faderens høyre hånd.
1: At the cross, he died as you.
0: For på korset så døde han som deg.
1: He has no sins to die for.
0: Han hadde ingen synder å dø for.
1: He died not only for you, he died as you.
0: Han ikke bare døde for deg, han døde som deg.
1: Today he is there at the Father's right hand, not for himself. He is there for you, but also as you.
0: Og nå han ved Faderens høyre hånd, ikke bare for deg, men som deg.
1: Contrary to popular opinion, Jesus did not sit down at the Father's right hand because he is the Son of God.
0: I motsetning til vanlige oppfatninger, så satt han seg ikke ned ved Faderens høyre hånd fordi han var Guds sønn.
1: Now, he is the Son of God.
0: Ja, han Guds sønn.
1: But the Bible says his right to sit down is because, Hebrews 1 says, having cleansed our sins, he
0: Men,
1: sat down.
0: Bibelen forklarer at retten til å sette seg ved Faderens høyre hånd, den har han, fordi etter han hadde sonet all verdens synd, så satt han seg ved Faderens høyre hånd.
1: Having cleansed our sins gave him the right to sit down.
0: Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, så satt han seg ved Faderens høyre hånd.
1: Halleluja! Because today the devil would love for you to focus on you.
0: Fordi djevelen vil gjerne at du skal fokusere på deg selv.
1: Oh, he loves to turn you around and point you to your own weaknesses, idiosyncrasies, mistakes, sins and failures.
0: Han vil gjerne at du skal begynne å se på deg selv og dine egne mistak og dine tilkortkommenheter.
1: The accuser of the brethren loves to call your weaknesses and your sins to your own attention.
0: Våre brødres anklager, han elsker å bringe fram dine svakheter og problemer til din oppmerksomhet.
1: He wants to fill your mind with yourself.
0: Han vil fylle ditt sinn med deg selv.
1: How many understand it's painful when you are focused on self?
0: Men hvor mange forstår det er smertefullt når du blir fokusert på deg selv?
1: People who are depressed are focused on self.
0: Folk som deprimert, de blir fokusert på seg selv.
1: You know, when you have a headache, who do you think of the whole day?
0: Hvis du har vondt i hodet, hvem tenker du på hele dagen?
1: And all of us, we are very eye-focused.
0: Og alle sammen vi veldig jeg-fokusert.
1: You know, whose picture you look at, whose face you look at in a group photo?
0: Hvem det du kikker etter når du ser et gruppebilde?
1: We are all to a certain extent occupied with self.
0: Vi alle sammen veldig opptatt av oss selv.
1: And therein lies our pain.
0: Og det der vår smerte ligger.
1: Because when you are eye focused, it's painful.
0: Fordi når du jeg fokusert, så det smertefullt.
1: God wants to bring you out of yourself and be occupied with Christ.
0: Så Gud vil bringe deg ut av deg selv og bli opptatt av Kristus.
1: God wants you to see his loveliness and realize as he is, so are we in this world.
0: Gud vil du skal se hvor herlig han og fin han og se slik som han slik vi i denne verden.
1: The law makes you conscious of yourself.
0: Loven gjør deg opptatt av deg selv.
1: The law says, thou shall not, thou shall not, thou shall not.
0: Loven sier du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke.
1: It makes you conscious of yourself.
0: Så den gjør deg bevisst om deg selv.
1: But the new covenant, God says, I will be their God. I will remember their sins no more. I will.
0: Men i den nye pakt sier Gud, jeg vil ikke komme i hud deres synder. Jeg vil.
1: And what is man's part in the new covenant? What is man's part?
0: Så hva menneskets del da i den nye pakt?
1: Rest in his I will.
0: Jo, hvile i at han har sagt, jeg vil gjøre det, jeg vil gjøre
1: det. It is no more you will.
0: Det er ikke lenger du skal, men Gud sier, jeg vil.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Oh, the devil will love to turn you around.
0: Oh, djevelen vil elske å snu deg rundt.
1: And point what's wrong with you.
0: Och pröva visa vad som är fel med dig.
1: Even if you have done nothing wrong.
0: Säg om du inte har gjort något galt.
1: He will tell you you have not done enough.
0: Så vill han fortälla att du har gjort nok.
1: You've been there before?
0: Har du upplevt det?
1: You read 3 chapters a day?
0: Hvis du läser 3 kapitler om dagen.
1: He has somebody else read 10 chapters.
0: Så säger han ja, men det är någon andra som läser 10 kapitler.
1: You pray 1 hour?
0: Hvis du ber i 1 timme.
1: He tells you someone else prays 3 hours.
0: Så vill han säga det finns andra som ber i 3 timmar.
1: It's never enough.
0: Det är aldrig nog.
1: Nag nag nag.
0: Nag nag nag.
1: That's the devil.
0: Det är djävulen.
1: He's a nagger.
0: Han är en nagger.
1: Amen.
0: Amen. Masse kopp. På norsk.
1: Masse topp.
0: Yeah. Yeah, he's nagging.
1: Oh, he's nagging.
0: Yeah.
1: Masse topp. You masse topp about the falling snow, Thomas.
0: Du en masse kopp når det gjelder snøen som faller.
1: We should rejoice. We should rejoice and thank God. Though our sins are scarlet, they shall be whiter than snow. Amen.
0: Du skal leve fryde over at våre synder når de blir enset er de hvite som snø.
1: Mosset up. I gotta remember that one. So when I go home to my wife,
0: jeg går hjem til kona mi.
1: I will tell her, darling, don't be a mosset up.
0: Så jeg skal gå hjem til henne og si, ikke vær en mosset up.
1: Mosset up. Beautiful word, man. You Norwegians coin words. Probably from heaven. Now.
0: Festlig ord, antagelig fra himlen.
1: Most of the sermons we have today makes the people conscious on themselves.
0: Flesta predikningar vi har idag, det gör folk upptatt av sig själva och bevisst om sig själva.
1: Instead of using the pulpit to unveil the loveliness of Jesus.
0: Istället för att bruka predikstolen till att uppenbara Jesu kärlek och härlighet.
1: And letting our people behold his glory.
0: Och låt folk se hans härlighet.
1: We are making people see their failures and where they come short.
0: Så får vi folk till att se sina fel och var de inte sträcker till.
1: The reason this blessing is not coming because you haven't done this, you haven't done that.
0: Välsignelsen kommer inte för du har inte gjort det och du har inte gjort det.
1: Or because of this, because of that in your life.
0: Eller på grund av det och det i ditt liv.
1: And when you're occupied with self, faith cannot flow.
0: Och när du är upptatt av dig själv så kan inte troen flyta.
1: But the Bible says as he is so are we in this world.
0: Men Bibeln säger som han är lika vi i denna världen.
1: You know when Israel was confronted by Goliath.
0: Då Israel mötte Goliat.
1: Goliath was a champion representing the Philistines.
0: Så var Goliat en kämpen som representerade filisterna.
1: And Goliath says no point for all of us to fight. You send me a champion and if I win him, all right, you submit to us. If I lose, we'll surrender to you.
0: Ja, han sa att det är ingen vits att vi slåss med er, att jag slåss med er allsammen. Kom med en kämpe som kan slåss mot mig. Hvis jag vinner så har dere tapt och hvis jag taper, så har vi tapt.
1: He's good. The best interpreter. You know you are as good as your interpreter, huh? So David came.
0: Så David kom.
1: Now David represents the nation of Israel.
0: Och David representerade Israels folk.
1: When David went down the valley of Elah.
0: Och då David gick ner Elah-dalen.
1: All Israel was in him.
0: Så var hela Israel samlat i ham.
1: He did not go down for himself. He went down as the representative of Israel.
0: Han gikk ikke ned i seg selv som seg selv, han gikk ned som representant for hele Israel.
1: And when he killed Goliath, it was not a personal victory, it was a nationwide victory.
0: Og da han slo Goliath, så var det ikke en personlig seier, det var en kollektiv seier for hele folket.
1: And when he killed Goliath, he decapitated Goliath's head.
0: Og når han slo Goliath og hogg hodet ham.
1: Oh, this is better than Hollywood.
0: Oh, that is better than Hollywood.
1: He took Goliath's head. Come on.
0: So took on Goliath's head. Ah!
1: David knew how to get a head in life.
0: So David visste hur han skulle
1: få ett huvud. Okay. And it's the Bible says something very strange after he took Goliath's head.
0: Oh, Bibeln säger något väldigt rart. Han tog Goliaths huvud.
1: Have you ever read what he did with the head? He brought it to Jerusalem.
0: Har du sett vad han gjorde med Goliaths huvud? Han tog det med sig till Jerusalem.
1: Now the battle took place many miles from Jerusalem.
0: Och det slaget var många miles från Jerusalem.
1: Why did David bring the head of Goliath to Jerusalem?
0: Så varför tog han med sig Goliaths huvud upp till Jerusalem?
1: The Bible says he brought the head to Jerusalem.
0: Bibeln berättar han tog med sig huvudet upp till Jerusalem.
1: Jewish rabbis tell us.
0: For the jødiske rabbiner kan fortelle oss.
1: David buried the head in a mountain.
0: At David han begravde det hodet I et fjell der.
1: Many many years after that they called that mountain the Mount of the Skull.
0: Så mange mange år senere så kalte de det for hodeskallestedet.
1: You ever thought whose skull is that?
0: Har du hørt om hodeskallestedet? Jo, det Golgata.
1: Because a greater son of David will come.
0: Fordi en større Davids sønn ville komme.
1: And at the same place he will crush a greater Goliath under his feet.
0: Og på samme stedet så ville han knuse en større Goliaths hode.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Just like David, Jesus did not conquer the devil for himself, it was for us.
0: På samma måte som David så besegrade inte Jesus djävulen för sig själv, nej han gjorde det för oss.
1: When David went down the valley, every Israeli said, that's me.
0: Da David gick ner dalen så visste var en israelit, det där är mig. Han går för mig.
1: Their standing was wrapped up in David.
0: För hela deras tillstånd var packat in I David.
1: And God has ordained in such a way today your standing is wrapped up in your heavenly David.
0: Och idag så har Jesus sörjt för att hela din ställning är packat in I vår himmelske David.
1: But the devil does not want the conscious of that.
0: Men djävulen vill inte du ska vara upptatt av det eller se det.
1: He wants you to live life as if you have no high priest.
0: Han vill att du ska leva livet som om du inte har en ypperste präst I himlen.
1: As if you have no representative.
0: Och som du inte har någon representant
1: där. He wants you to feel like you're standing on your own.
0: Han vill du ska känna det som om du står på egna ben.
1: You know the high priest of Israel.
0: Men ypperste prästen I Israel.
1: Remember the priest is not a prophet.
0: Hörs, prästen var inte en profet.
1: A prophet comes from God.
0: En profet kom från Gud.
1: Let's say this is God's heaven, okay?
0: Låt oss tänka oss Guds himmel här.
1: A prophet comes from God.
0: Så kom en profet från Gud
1: and speak for God to the people.
0: Och talade från Gud eller för Gud till folket.
1: But a high priest,
0: men en ypperste präst,
1: comes to God.
0: Han kom till Gud
1: for the people.
0: För folket.
1: Jesus is not our high prophet, he is our high priest.
0: Så Jesus är inte vår överste profet, han är vår ypperste präst.
1: And in ancient Israel,
0: och I det gamla Israel,
1: as the high priest goes, so goes the nation.
0: Som det gick med ypperste prästen, slik gick det med nationen.
1: If the high priest is bad, if the high priest is no good,
0: hvis ikke ypperste prästen var bra,
1: but the nation is good,
0: mens nationen var bra,
1: God still rejects the nation.
0: Så ville likevel Gud fornekte nasjonen eller avvise nasjonen.
1: God does not judge them individually. God judged them in their high priest.
0: Fordi Gud dømte dem ikke individuelt, han dømte dem ettersom ypperste presten var.
1: But if they are bad,
0: men hvis de var dårlige,
1: which is the case in the Old Testament,
0: som var tilfelle I den gamle pakt,
1: but the high priest is good,
0: men hvis ypperste presten var bra,
1: he knows how to offer the offerings,
0: hvis han visste hvordan han skulle gjøre offeringene,
1: when God accepts the high priest in the holy of holies,
0: og når Gud har tok imot ypperste presten I det aller helligste,
1: and he comes out from the temple,
0: og han kom ut igjen fra tempelet,
1: all Israel shout in victory,
0: så ropte hele Israel I veiseier,
1: because his acceptance is their acceptance,
0: fordi de visste at det at han var accepterat det betyder att de var accepterade.
1: Jesus went into judgment.
0: Jesus gick in till domen.
1: And he has risen from the dead. Halleluja!
0: Han stod upp igen från de döda. Halleluja!
1: The problem with the high priest of Israel is this.
0: Det problemet med ypperste prästen I Israel är detta.
1: They were mortal men.
0: De var dödliga människor.
1: In other words, they die.
0: Med andra ord, de döde.
1: So let's say you have a good high priest, but he is growing very old.
0: Men la oss tenke oss, vi hadde en veldig god ypperste prest, men så begynte han å bli veldig gammel.
1: And his successor, his son, ain't exactly all that good.
0: Og så skulle sønnen hans ta over, og han var ikke like bra.
1: Man, he's on drugs, and he's doing all kinds of night places.
0: Han gikk på stoff, og han var på nattklubb.
1: So the standing in the hearts of Israel are never really that secure.
0: Så därför kunde inte israeliterna vara så väldigt trygga på deras tillstånd.
1: Because their high priest dies.
0: För när deras ypperste präst dör.
1: So as long as he's alive and he is good, they know the blessings will come.
0: Så länge han lever och han är bra så vet jag att välsignelsen vill flyta.
1: But now he's getting old, he's about to die.
0: Men så begynner han å bli gammel og I ferd med å dø.
1: So there's never any security in that system.
0: Så det var ingen trygghet I det systemet.
1: Their blessings are not secure, it's not guaranteed.
0: Så deres velsignelse var ikke sikret, den var ikke trygg.
1: But today the Bible says,
0: men I dag sier Bibelen,
1: Jesus Christ is our high priest.
0: Jesus Kristus er vår ypperste prest.
1: And he lives after the power of an endless life.
0: Og han lever ved et udødelig liv.
1: As he is good yesterday, he is good today, and he'll be good forever. So our blessings will be yesterday, today, and forever.
0: Så bra som han var igår, så bra som han idag, så bra vill han vara i all evighet. Igår och idag och till evig tid är han vår ypperste
1: präst. We have security.
0: Så vi har trygghet.
1: Vi har säkerhet. Our high priest will never die again.
0: För vår ypperste präst kommer aldrig att dö igen.
1: God said to him, you are a high priest forever after the order of Melchizedek.
0: Gud sverget och sa du är ypperste präst till evig tid efter Melchizedeks ordning.
1: If you understand the high priest, that means God is saying to us, your blessings, people, are forever.
0: Så på samma måte kan han si att som ypperste präst si att det är välsignat för all evighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: So the devil want you to play this game of focusing on yourself.
0: Så djävulen vill pröva spela detta spelet med dig att du blir upptatt av dig själv.
1: The Holy Spirit will always remind you of your high priest.
0: Men en helig ande vill alltid peka på ypperste prästen din.
1: Who is today at the Father's right hand.
0: Han som nu är vid Faderns högra hand.
1: Though high and lifted up.
0: Han är höjt och lyftet upp.
1: He's still the same Jesus that walked by the shore of Galilee.
0: Han är den samma Jesus som gick vid Galileas stränder.
1: Though glorified, he's still a servant.
0: Selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener.
1: You know, when John saw him in the book of Revelation,
0: da Johannes så ham i Åpenbaringsboken,
1: John says that he was girded with a golden towel.
0: Så står det at han hadde et gullbelte om livet.
1: A girdle is the garb of a servant.
0: Og det noe som en tjener har med seg.
1: So although he's glorified, he's still a servant.
0: Så selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener.
1: And remember, he washes his disciples' feet.
0: Husk han vasket disiplenes fötter.
1: There's such beauty in our Lord Jesus.
0: Oh, den sån skönhet i vår Herre Jesus.
1: There is humility yet majesty.
0: Det är en ydmyghet där, men också en kunglighet, en majestät.
1: Though he is high, he's still very homely.
0: Och selv om han är höjt uppe, så är han väldigt tillgänglig och ja.
1: In the book of Leviticus,
0: i Leviticus,
1: he is like the fine flower, the Bible says. Fine flower.
0: Så han som en vacker blomst.
1: He says, I'm the bread of life.
0: Och så säger han, jag är livets bröd.
1: Flower.
0: Som mel, ja, han är som mel.
1: Shamir.
0: Ja.
1: Flower.
0: Ja.
1: You know, the Bible says that he's fine flower.
0: Han är som ett fint mel.
1: There's nothing rough.
0: Det är ingenting tufft eller hårt.
1: Jesus is fine flower.
0: Jesus är som det fina melet.
1: You know, when he is firm, he is not aggressive, not overbearing.
0: Så när han är bestämd, så är han inte aggressiv.
1: When we try to be firm, we hurt people.
0: När vi prövar att vara bestämda, så sårar vi folk.
1: When Jesus is gentle, he is not soft.
0: Men och när Jesus är mjuk, så är han ydmyk, så är han inte blöt.
1: When we are gentle, people climb all over us.
0: När vi prövar att vara snille, så klättrar folk upp på oss. De ja.
1: One moment he can speak to the demons, the most demon possessed man with a legion, and said, "Go!" with fire in his eyes.
0: Och Jesus säger till den demonbesatte man med ild i sina ögon, säger han, "Gå!"
1: In the next moment you will see his gentleness and says, "Go home to your family and tell them how great things."
0: Och så ser du hans kärlek och mjukhet, för han säger, "Gå hem och till familjen din och var fri."
1: On the mountain he is the king preaching the sermon on the mount.
0: På fjället så är han kungen som preker bergprekenen.
1: But if he stayed in the mountain, none of us would be saved.
0: Men hvis han hadde blitt der på det fjellet, så hadde ingen av oss blitt frelst.
1: He came down the mountain.
0: Nei, han kom ned fra fjellet.
1: And a leper met him.
0: Og en spedalske møtte ham.
1: And look at the way he healed the leper.
0: Og se måten han helbredet den spedalske.
1: Leprosy is like AIDS in that day.
0: Spedalskhet var som AIDS på den tiden.
1: I mean, you cannot even touch your family.
0: Du kunne ikke engang komme i berøring med familien din.
1: In fact, it's worse than AIDS.
0: Så det var faktisk verre enn AIDS.
1: It's a living death.
0: Det var som å være levende død.
1: Imagine this man, he's not able to embrace his children for years and years.
0: Tenk på denne mannen, han kunne ikke engang omfavne barna sine på mange år.
1: No one would dare to touch him.
0: Ingen vågde røre ved ham.
1: And when he came to Jesus, he said, "Lord, if you are willing, you can make me clean."
0: Och så kommer han till Jesus och säger, "Hvis du vill, så kan du ju rensa mig, gör mig ren."
1: Look at the beauty of Jesus.
0: Och se på den skönhet som strålar av Jesus.
1: The first thing he did was to touch him.
0: Det första han gjorde var att ta på honom.
1: He touched him.
0: Han tog på honom.
1: He restored his humanity.
0: Han restaurerade hans mänsklighet.
1: And then he said, "You see the gentleness of Jesus touching him?"

Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunnekvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

vi rujtje med rujtjes. Og tann som teker imot det best einan slukon batten i navnet munnen, teker imot det mer. Men tann, og i verer einan av hessom små og som trikva med til avstøyt, hodan vært det betri at mildnosteiner var hongtur om holshansara, og han var søktur i djup havsens. Vei heimenon fyrir det som volder fattel. Toi vust det så, at det som volder fattel må koma. Men vei toi menneska som det vi volder fattel kjemur vi. Om hånd etla fotur toin frestar det, så høgte av og kasta det fra ter. Det er det betre for a lemen etla kripel inn til uve, enn at det var tver hendur og tver føtur og vera kasta ur og en av i eld. Og om eia tøyt frestar det, så røyv det ut og kasta det fra der. Det er det betre for ein øktur inn til uve, enn at det var tvei eio og vera kasta ur og i eld, helvedes. Så ikke til at hitt ongan av hissen som av og vannvira. Tøy sige dikken, at englar tarra i himle sutja alt og anlit fægismunns som i himle er. Tøy menneskjasonuren er komin at frelsa til som fortapt vær. Kvæt halda tid. Og med vår eier hundra seier, og ein tarra vittlist bursdur, fyrir han ta ikkje fra hinn og nukkjolfems, og fyrir fjöllunni at leite etter honum og i bursdvilstur er. Og hender til at han finner han, sannelig jeg sier i etikken, han er gleder om han, enn om hinn er nukkjolfems, og ikkje viltust bursdur. Såleis er det ikkje vilje fægir stikkara som i himli er, et så mykje som eitt av hinn som smavu skal fortepast. Men om bror tøyn sindar motet her, så fær og hev et honom under fyra eio. Lustar han etter her, så hev du vunne bror tøyn. Men lustar han ikkje etter her, så fær attor og hev ein eller tveir vitt her. Fyrir at hver søk skal standa først etter tøy som tveir eller trutjer vittna. Lustar han og ikkje etter teimon, så sitter vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera tær som hetningur og tollar. Sannelig jeg sier til hon, alt og i tid binda i hjørne skal vera bundu i himle. Og alt og i tid løysa i hjørne skal vera løst og i himle. Oppatur sier til hon, vera tveir tikkar i hjørne samsenter om at byum okkurst, vera kvæta vera må, te skal vera te mun givja fægir munun som i himli er. Tui her som tvei, etla trui, er det savna saman i navne munun, er i mitt og i mittlen terra. Ta stai Petur fram og segi vi han, Herre, hvordan ofta skal jeg fyrir giva bror munun ta i hans sindare mot dem er? Så mykje som tjei fyrir? Jesus svera i honom. Jeg sier ter, ikkje tjei fyrir, men tjei ti fyrir tjei fyrir. Tøy er rujtje himmerujtjes at lukna vi kong og skuldi halda roknskap vi tænare sjøyner. Og tøy han for a gjer opp, ver ein, vi skilda i 20.000 talenter fyrtur framfyr i han. Og vi tæ, at han ontsjå 80 rinda vi, bei harri hansara, at han og kona og bøtten hansara og alt og han 8 skulde seljast og at rindast skulde. Ta fall tænaren i fyri honom, bøna i han og segi, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda ter alt. Ta tykti herran om tjå hesson tænare hjertalja synd og honom, og han gav han leysan og gav honom skuldina etter. Men ta hesson samme tænare for ut, hitti han en samtænare søyn, som skilda i honom 100 dinarar. Han leit ta hånd då han, tog om kvörskrar hansar og segi, Rinda te og du skyldar. Ta fall hessin samtænar i hans nýr fyri honom, be han og segi, Hev tål vi mer, så skal jeg gjelda ter. Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan, inntil han rinda i te som han skylda i. Ta inn ut samtænar er hans sá og tilgångna, vore tar ekvulig hermer, og tar komo og søttu harrasunum frá, hvordan vore vær. Ta kalla i herri hansare han fyrir sig og segir vi han, Önde tænare tøyn, alle hessa skuld gav þær etter, tøy du bast med.
sømte nu ikkje eisne til

0: at miskunna samtænar at tøynum, ein so miskunna í tær. Og Harry hans er var illur, og let han bølen hon i hentur, inntil han rinda i alt, og han skilta i hon. Såleis skal eisen i himmelske fægir munn gjera vi tikkum, om tid ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og kvör bróur sjönun. Matteus 19. Kapittel. Tå Jesus hei enda hisa talo, fór han ur Galilea, og kom til landet hinum i Jordan som høyre til Judea. Og nek folk fyllt i honom, og han grøtte til her. Ta kom og fariserarne til hans herra, fresta og han og søtto, løyvligt å skilja seg fra konusunni av ein og kvar i grunn? Han sverra jeg, heva tid ikkje lise at skaparen av fyrstun gjør du til mann og kvinno og sige, tu skal meveren færa fra fægir og mågur, og halda seg til konusøyna, og tei bægi skulle være eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Te som tog god hefur bonde saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, kvui beit ha Moses a djeva skilnavar brev og skiljast fra henne? Han sverra i taimon, tu gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast fra konon tikkara. Men av fyrstum hefur ikkje veri så. Og jeg sier tikkum at han og kylst fra konu søyne ta eit ikkje er fyrir hår og gyftes vi ærare truivur hår og ta han og gyftes vi fraskildare kvinno truivur hår. Lærusveinar hansara søttu vi han og vi i skiftene så mellom mann og konu ta ikkje røyld a gyftast. Han sverra i taimon ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som te giv. Toi gjeldingar som fødder så ur mauerløyve. Gjeldingar som gjelder av menneskjon. Og gjeldingar som hava gjeld seg sjolvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Tan, vi kan fæta hette år, han fæta det. Ta var og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle leggja hendurnar á tei og bia. Men lærisveinarnir høttu etteimum. Ta segir Jesus, leti hinne smáu bøten koma, fóru teimum ikkja koma til múin, tui rúgi himmurúgis har slukun til. Så leggja han hendurnar á tei og fór hann. Ta kom ein til hans herra og segir, mestare, hvert gott skal eg gjera fyrir að fá evigt lúv? Han segir við hann, hví spyrst du meg og mitt góa? Best ein som góur. Men vilt du genga inn til lúfi, så halt bóinu. Han spurði, hverje? Jesus sverði, tú mást ikkje drepa, tú mást ikkje drúva hór, tú mást ikkje stjæla, tú mást ikkje bera rengan vittnesbúr. Fægir tún og móður tún, og tú skalt elska næsta tún som til sjálfa. Hinn ungi meðurinn segir við hann, allt hette hef ég hilti, hvað fattast mér enn? Jesus sverða í honum, viltu vera fullkomin, svo fær og sel teg og tó ægjur, og gef fatækum teg. Tó skal tó eiga skatt og í himli, kom svo og fylg mér. Men tó ég en ungi meðurinn hördi hetta, fór hann tungur af steg, tó hann var ekkvilega rúkur. Tó segir Jesus við lærisveinar sögnar, sannelig að segja tikkum, tór först í rúkun að kom inn í rúkju himmirúkjus. Ja, jeg sier til hun, lattar er kamelia færre djøgnalar eia, enn røykon et færre inn i røykjegods. Ta i lærersveinan hørt du hetta, vårt har ekvelja slittner av øtt og søtt og, hver kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på atar og sier vittar, menneskjon hetta omøvelet, men gode alt møvelet. Ta takk Petur til året og sier vi han, vi er færre fra öllum og hava fyllt her. Hvert skulle vi ta få? Jesus segir vitt her, sannelig jeg sier tikkum. Og i endur føyngjene, da i menneska sønneren sider jo hasetet durdar sønner, skulle vi eisne tid som hava fyllt mer, sida i 12 hasetum og døme i nær 12 atter Israels. Og hvert han, og i færre fra husun, brørun, systrun, fægir, mågur, konu, bøtnun, eller gjør for navns munnskuld, skal få det mengar fyrir attur og arva evet luiv. Men mong som fyrst eru skulle vera sust, og mong som sust eru skulle vera fyrst. Matteus 20. Kapittel. Tui rujtje himmer rujtjes lukt husbönda, vi får ut orla av måttene av bias her arbeidsmenn og i vunger svinn. Og ta han var kommet avsamt vi arbeidsmennene om til nær om det egen, sendte han teir ut og i vunger svinn. Ta han jo får ut om tre tøyman, så han ærestanda for jøntja torkjene. Han sier vitt der, Færje eisne tid ut og vunkeren, og jeg skal lete til kun få til og rette er. Tær får du ta. Atter får han ut om satta og nødjunda tøyman, og gjør det til samme. Og om etlenta tøyman får han ut, og fann er her standande her. Han sier til vittar, hvor standa tid her for jo ikke at lande egen? Tær sværa og honom, tog jo ikke nøyve by okkom. Han sier vittar, Færje eisne tid ut og vunkeren. Ta i så kvöldu ver komme, sier vunkersherren vi arbeidsformann søgn. Råpa arbeidsmennene inn og letar få lønene. Byrja vi innom søstå, og enda vi innom fyrstå. Ta i så i våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og finko dinar kvør. Ta i ta hinner fyrstå kom og hoksa og ta i at her får jeg få meir. En eisne tær finko dinar kvør. Ta i der finko han knarra og tar imot i husbøndan og søtto. Hesse søstu hef ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hef mett tær jant vi okkon som hef båre byri og hita dagsens. Men han sværa i einon tæra. Vinnur, eg gjer tær ongan órat. Komst du ikkje asamt vi meg om ein dinar? Tæk tøyt og fær. Men eg skal gjeve hesson søsta luka mitt som tær. Eller har vi ikke lov vi å gjøre vi mot som vi vil? Eller jeg tøyt ilt for til at jeg går? Så la jeg skulle henne søst å være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong å kattle, men få å utvalgt. Ta Jesus nå for nyan til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverre nå nyan til Jerusalem, og menneskesånden skal være givet høvdspresten og hinnom skriftlært opp i henter, og der skulle døme han til deg, og geva han hettningen opp i henter at være spott av han, hovlångt han og krossfest han, og tre av degen skal han røyse opp etter. Ta kom Mauer Zebedeus-sånene til hans herre, som er vi sånne sønnen, fatt lir fyr i hånden, og be han om eit. Han sier vi henne, hva vil du? Og sverre i honom, si at heser bare i sine møyner skulle sita, annar vi høkro, og annar vi vinstro li tøyna i rujtje tøyna. Men Jesus sverre i, tid vidi ikkje kvettet vi om. Kunne tid drekka kæletjen, og jeg skal drekka? Ter sverre i honom, ter kunne vi. Ta seg igjen vittar, vust skulle tid drekka kælek møyn, Men at sida vi høkru og vinstri limuina høyr ikkje mer til at djeva. Det er verið djevet heimun og i teir atla fægirmuinum. Ta i hinir tutsju og hordu hetta, vår tar ytlerinn at tar boar brøvurnar. Ta røpte Jesus tar tilsøyn og segi, Tid vite at høvdingar tjóana valda taimum og at størmen tarra leta tær kjenna valdsutt. Så skal ikkje vera tjatikkun, nei, Tanne av tikkun som stårer vil vera, skal vera tænare tikkara. Og tann, og i fremstur vil vera av tikkun, skal vera trælor tikkara. Ein som menneskasåderen ikkje komne at leta ånder tæna sær, men at tæna sjolvor og giva løysut som løyser gjald fyrir mong. Ta eit her nu fóru ut ur Jeriko, fyllde nek falkonen. Tvær blinder sjåte vi vegin. Ta der hørte at det var Jesus som gikk frem vi røpte der, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Følte ikke hei et heimon, at der skulle tida. Men der røpte en herre jo søtt, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kattla i at der og sier, Hva vilja tid at jeg skal gjøre fyrir tikkun, tar svære og Herre, at jeg og okkara vil ha leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelige synd og i teimen, og han er vi ei og terre. Vi tar samme finger til sjånene atter, og tar fylt av hånden.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Røykaste mæver og i bøynen. Såleis gangst hånden, og i ikkje er røyker i god. Lukas 12:21. Røykaste mæver i bøynen får sin vanlige gangetur. Han var kjent og voja, og han visste fullvel om til avvirkan han hei som mikvande mæver. Av venen stekker han av og røyner å få et prat ved en steinhøkkara, som är så bostor i arbet i synen att han inte ger sig fär om hända främmande och kommer fram vi. Steinhöggaren sang omkran underligen sang och säger av och av tack och lov. Kvart är det ut och är så gläver om, spurte gössöjaren. Jag gläder mig i frälsene till bäge är och ödel mun är frälst. Gössöjaren takt och för som vi är som hei han finnje okkurt a hugsa om. Hesa somonott drømdi han at onkur tala i visse vi myndelauka og fri samar i rødt. Og talan ver henda. Og i nott fyrir rukaste mefur og i bygdini a dodja. Guss ajarin stakk upp ur svevni dodju vatur i svetta. Engistin tók kvarkra tek om han. Han struttist og vannløysi til det for a lusa fyrir degi. Da sólin om sugir kom upp a luftina, vann han a mottlausnum. Henda rævelja marran var horfin. Men han var ikkje livur a etta morgumet fyrir en tugindnum nodd og vela húsum hansara. Steinhöggarin dói ui nott. Hesin stóri meðurinn hokna ég saman og rasla. Samtala við steinhöggaran daginn fyrir og dreymurinn höfðu gjörst öðu veldið árin á hann. Ver steinhöggarin rúkasti meður í búinum? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara af hvað rúkjudömi er að repla og hvað auð satt rúkjudömi verð byrja ég svo vi og vi að rúsa og í tilveru hansara. Bíblian minnir okkun negv á ikkje að seta álit okkara að rúsidömi og á að kærlaugir til pening laugir okkun í snerru. Við auð að vera verin og ikkje bretja okkun af evnun og áreikun okkara som vi lattliga kunne huggmåa okkun av. Og her vi djeva okkun sjálvun høyur og æru. Og i stegin fyri a djeva honun, som gav okkun hesi evne av nægju søyne, a djeva honun høyur og æru, såleis at vi nøyta hesi evne. Og ognir og pening okkara til æru fyrir skaparan, og fyrir hansara verk her á fald.

i midlen tarra og segi, sannelige sige tekkun, venda tid ikkje vi og vera som bøten, koma tid alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tan som tog gjer seg luttland som hetta baten, hinn største i rujtje himmerujtjes. Og tan som tekur imotu best einan slukun baten i navnemunnen, tekur imotu mer. Men tan, og i verir einan av hessum smava som tryggva med til astøyt, hodan var det betri at mildnusteiner var hongtur holshansara, og han var søktur i djup havsens. Vai heimenon fyrir det som volder fall, tog vust er det så at det som volder fall må koma, men vai tog menneska som det i volder fall kjemur vi. Om hongt etla fotur tog en frestar det, så høgt det av og kastet det fra til. Det er det bedre for lemen etla kripel inn til uve, enn at det var tver hendur og tver føtur og vera kastavur og en evig eld. Og om eia tog frestar til, så røy det ut og kastet det fra til. Det er det bedre for ein øktur inn til uve, enn at det var tve eio og vera kastavur og eld helvedes. Så ikke til at hitt ongan av hissen som av og vannvira. Tog jeg sier ikon, at englar tarra i himle suttja alt og anlit fægismunns som i himle er. Tog menneska sonuren komin at frelsa te som fortapt ver. Kvæt halda tid, og mevor eier hundra seier og ein tarra villest bostur, fyrir han ta ikkje fra hina 95 og fyrir fjöllunni at leita etter honum og i bostvillstur er. Og hender te at han finner han, sannelig a sige tekkun, han gleder om han, enn om hinn 95 og ikkje viltust bostur. Såleis det ikkje vilje fægir stikkara som i himli et så mykje som eitt av hinsum smavu skal fortepast. Men om bróur tøyn sindar mótet så fær og hef eit honum under fyra eion. Lustar han etter ter, så hef du vunne bróur tøyn. Men lustar han ikkje etter ter, så fær attur og hef ein eller tvær vitt her. Fyrir at hver sök skal standa først etter tøy som tvær eller trutjur vittna. Lustar han og ikkje etter tæmon, så sita vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera tær som hetningur og tottlar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda av gjørene skal vera bundu i himle. Og alt og i tid løysa av gjørene skal vera løst og i himle. Oppatur sier tikkun, vera tvær tikkar av gjørene samsinter om at bi om okkurst, vera kvært av vera må, det skal vera til mun givja fægir munnen som i himle er. Tui her som tvei, etla trui, det savna saman i navne munnen, i mitt og i mittlen terra. Ta stai Petur fram og sier vi igjen, Herre, hvordan ofta skal jeg fyrir djeva bror munnen ta i hans sindare mot mer? Så mykje som tjei fyrir? Jesus sverar i honom. Jeg sier der, ikkje tjei fyrir, men tjei ti fyrir tjei fyrir. Tøy rujtje himmer rujtjes at lukna vi kong og skulle halda rokkenskap vi tjenare sjøyner. Og tøy han for a gjer opp, ver ein, vi skilda i 20.000 talenter, fyrtur framfyr i han. Og vi tjei, at han ikke åtte jeg rinda vi, beie her i hans herre, at han og kona og bøten hans herre, og alt og en åtte skulle seljast og at rindast skulle. Ta fall tænare ni i firjonen, bøna i han og sige, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tykti herren om tjå hesson tænare hjertar jeg synd og gjennom, og han gav han leisan og gav honom skuldene etter. Men ta hissen samme tænare for ut, hittig han en samtænare søgn, som skilta i honom 100 dinærer. Han legger til hånd av han, tog om kvartskrar hans her og sier, rinta til og du skiltar. Ta fall hissen samtænare i hans her nyer fire honom, be han og sier, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda til. Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan, inntil han rinta i til som han skilta i. Ta inn ut samtænare hans ra så og tilgångna vår tar ekvelige hermer, og tar komo og søtte herrasunnen fra hvordan våre.

0: Endelia, og kvørst eia skal søtja ham, oppenberingen og tjei. Fyrir nøkron Aron Søyane fær ein heldur sjálfsum brittles hending fram og i Ongland. Bruggomeren som les vi en lærdan haskola vær voren blinder av vannlokk og longo som tutsjo er gammal. Hauast hetta brek var ta ein ekvelia vøkru genta som ei finnst tokka til henda unga mannen og skulden nu brott gjeras kvona hansara. Stott fyrir brittleipi fekk hesn unge meavrin William Dick skurvitsjer fyrir eginni. Brittles dægin kom så bruren gengande fram etter kyrkjegolven og vi fægir søgnum. Her framme, under liginni av bruggamunum, stå ein av fremstu skurlaknum Brittlands. Fyrir að gera hesa hatujarlötu sjálfsema og enn hatujarlegari, tåg skurlaknin bindi fra eginun av de unga bruggamunum, og að fyrsta sinni hugdi hann inn og í eigu hennara som hann elskaði, men som hann ongant og í hegi seg. Vi yfir streymandi gleði repti hann, endilega, endilega. Sólais veri til að tja hvern anstökun af okkun som tryggva að Jesus Kristus. Vit hafa enn ikkje seg hann, men telja okkon mitten torra som Petur Apostel talar om, då han skriver, han elskar tid. Tå at tid heva ikkje se han, og tå at tid nu ikkje sutja, men tryggva. Gleas tid i honom, vi ausiligare og durmettare gleje og noa male fyrir tryggtikkara, frelts og salana. Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby var blind fra Bandsbøyen. Hon yrste flere tusen sanger om Jesus som frelste henne, gav løyv i hennere innehalt og en livande vøvn om et evige løyv. Nekvira sangen hennere er skriver om den sæla dagen, da hun skal søtja Jesus som han er. Helst hever hetta skriftåret ver i henne til mykla trøst og glede. Søtje, hvordan støren karløyga fægeren hun vust okkom. At vit skulle kallas bøtten Guds. Tid elskar hon. Nu vit bøtten Guds, og ikkje oppenbere enn hvert vi skulle vera. Vit vita, at ta og han oppenberast, skulle vit vera hon og løyk, tog vi skulle søtja han som han Hans Johansen, vanlig han nevnter Hansemann, som levde i æren i 1911 til 1906 her i havn, segi til að sin sérstæka hótt. Og í tóri fyrstu sjónvarstóin í fyrjun segi hann á einu möttu. Onkur spurði mig nú en daginn. Hann sem hann hefur til sjónvarp. Hann sem hann svera í nái. Men hetta ekki rætt, segi hann sem hann. Ég hef ég sjónvarp. Tu ta ég les i orðunum stend skriva sólægis. Sutsi, hvossu stóran, karlæga fægirinn hefur vust okkum.
1: Ta ui fægirinn enda og leggje

0: Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: Matteus 18. Kapittel. Og i somme stund kom og læresveinane til Jesus og søtte, «Hvor er nå hins største i rydje himmerøyges?» Da røpte han lute baden til sin, leta standa mitt i midlent herre og sige, «Sannelig jeg sier tikkun, venda tid ikkje vi og vera som bøten, koma tid alls ikkje inn i rydje himmerøyges. Tan som tog gjer seg luttland som hetta baden, hins største i rydje himmerøyges. Og tan som teker imot best einan slukun baden i navnet munnen, teker imot mer. Men tan, vi verer einan av hessum små av oss som tryggva med til avstøyt. Hånden vært det betri at mildnosteiner var hongtur om holshansara, og han var søktur i djup havsens. Vei heimenon fyrir det som volder fall. Toi vust er det så at det som volder fall må koma. Men vei toi menneska som det vi volder fall kjemur vi. Om hånd etla fotur toin frestar det, så høgte av og kasta det fra der. Det er betri a færa lemen etla kripel inn til uve, enn at hefa tver hendur og tver føtur og vera kastavur ui en evi eld. Og om eia tutt frestar te, så rup te ut og kasta te fra ter. Det er betri a færa ein öktur inn til uve, enn at hefa tvei eio og vera kastavur ui eld helvedes. Sutt til at hitt ongan av hissen som av vannvira. Tog jo sier ikon, at enklar tarra i himle sudja alt og anlit fægismunns som i himle er. Tog menneskjasoneren kommet at frelsa til som får tapt vær. Kvæt halda tid, og med vår eier hundra seier og ein tarra vittlest bostor, fyrir han ta ikkje fra hinn og 95 og fyrir fjödlene at leite etter honom og i bostvilstor er. Og hender til at han finner han, sannelig jeg sier til ham, han gleder om han, enn om hinner 95 og ikke viltest børster. Såleis det ikke vilje færre stikkere som i himmel et så mye som eitt av hinsen små av og skal fortepast. Men om bror tog en synder mot det her, så fær og hev et honom under fyra eion. Lortar han etter det her, så hev du vunnet bror tog en. Men lustar han ikkje etter ter, så fær attur og hev ein eller tveir vitt ter, fyrir at hver søk skal standa først etter tøy som tveir eller trutjer vittna. Lustar han og ikkje etter teimon, så sitter vi samkomna, og lustar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera ter som hetningur og tådlar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda i hjørne skal vera bundu i himle. Og alt vi til løysa i hjørene skal være løst og i himmelet. Oppatur sige tikkum, vera tveir tikkar av hjørene samsenter om at by om okkurst, vera kvæta vera må, te skal vera ta mun givja fægir munnen som i himmelet er. Tui her som tvei, etla trui, det savna saman i navne munnen, i mitt og i mittlen terra. Ta stai Petur fram og sier vi igjen, Herre, hvordan ofta skal jeg fyrirgeva bror munnen ta i hans syndare mot mer? Så mykje om tjejferer? Jesus svarer i honom. Jeg sier der, ikkje tjejferer, men tjej til ferer tjejferer. Tøy rujtje himmerujtjes at lukna vi kong og skulle de halda råkenskap vid tjenare skjønner. Og tøy han for å gjøre opp, hver ein, og i skilda i 20.000 talenter, fyrtur framfyr i han. Og vi tjej, at han ikke åttia rinda vi, beg her i hans herre, at han og kona og bøten hans herre, og alt og han åtte skulle seljast, og at rindast skulle. Ta fall tænare ni i fyri honom, bøna i han og sige, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda ter alt. Ta tykti herren om tjå hesson tænare hjertar jeg synd og i honom, og han gav han leisan, og gav honom skuldina etter.

0: skulle eisne tid som var fyllt med sida i 12 hasetum og døme i nær 12 atter Israels. Og hvert han, og gir færen fra husen, brøren, systeren, feir, mauer, kono, bøtnen, etla gjør for navn som en skuld, skal få det mengar færre atter og arve av et liv. Men mange som fyrst skulle være søst, og mange som søst skulle være fyrst. Matteus 20. Kapittel. Tui rujtje himmer rujtjes lukt husbönda og vi får ut orla av måttene av bias her arbeidsmenn og i vunga er svinn. Og ta han var komin asamt vi arbeidsmennene om til nær om det egin, sendi han teir ut og i vunga er svinn. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han ærastanda fyrir ønskja torkjuna. Han sier vittar, færje eisne tid ut og vunga er, og jeg skal leta til kun få til og rette er. Tær fóru ta. Attur fór hann út satta og nutjunda tøyman og gjörde ta sama. Og ellenta tøyman fór hann út og fann ærar standandi her. Han segir ta vittar, hví standa tid her fyrir ønskja at landa egin? Tær sværa og honum, tøy ønskjen hefur bygja okkom. Han segir vittar, færi eisne tid út og vunga er. Tøy så kvöldu ver komi, segir vingarsherren vi arbeidsformann søgn. Råpa arbeidsmennene inn og letar få lønene. Byrja vi innom søstå og enda vi innom fyrstå. Teir og i våre bittner om ettlenta tøyman kom og så og fink og dinar kvør. Tøy ta hinner fyrstå kom og hoksa og teir at her får jeg få meir. Men eisne teir fink og dinar kvør. Tøy ta fink og han knarra og tar imot i husbøndanen og søtto. Hesu sustu hava ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tar jant vi okkon som hava båre byri og hita dagsens. Men han sværa i einon terra, vinnur, eg gjer det her ongan orat. Komst du ikkje asamt vi meg om ein din her, tek tøyt og fær, men eg skal gjeve hesu sustu luka mitt som ter. Etla hefur ikkje løy vi a gjera vi mot som vi vil, etla eia tøyt illt fyrir til at eir gåvor, så la jeg skulle henne søst og være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong og kattla, men få og utvalgt. Ta Jesus nu for nyan til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverre nå nyan til Jerusalem, og menneskjæsvånden skal være givende høvdspresten og henne skriftlært opp i henter, og der skulle døma han til deg. Og geva han hætningen hon upp i hentur at vera spott av han, huflångtan og krossfestan. Og tria degen skal han røysa upp etter. Ta kom Mauer Zebedeus sonana til hansara sema vi sonon sonon, fatt lir fyri honon og be han om eit. Han segir vi hana, hvað vilt du? Og svera i honon, si at heser bai sinir munir skulle sita, annar vi högru, og annar vi vinstru li tøyna i rujtje tøyna. Men Jesus sværa i, tid vidi ikkje kvettet bio om. Kunno tid drekka kælekin, og jeg skal drekka? Tær sværa og honom, tær kunno vid. Ta seg an vittar, vust skulle tid drekka kælek møyn, men at sida vi høkru og vinstru li møyna høyr ikkje mer til a djeva, tær veri djeva taimon, og tær atla fægir møynan. Ta i hinner tutsjo hårdu hetta, vårt her ytleren at her boar brøvrnar. Ta røpte Jesus ter tilsøyn og sier, tid vite at høvdingar tjåana valda taimum og at størmen terra leta ter kjenna valdsøyt. Så skal ikkje vera tja tikkun, nei, tanna av tikkun som stårur vil vera, skal vera tænare tikkara. Og tann, og i fremstur vil vera av tikkun, skal vera trælur tikkara. En som menneskesåderen ikkje komne at leta ånder tæna sær, men at tæna sjølvor og gjeva løysut som løyset gjald fyrir mong. Ta i tær nu fåru ut ur Jeriko, fyllde nek falkonen. Tvær blinder sjålde vi vegin. Ta i tær hårdu at det var Jesus som gikk fram vi røpte tær, Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Følgje hei et heimon, at her skulle tida. Men ta røpt og enn herar jo søtt og, Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i at her og seie, Kvært vilja tid at jeg skal gjera fyrir tikkun. Ta sværa og, Herre, at ei jo okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelig sint og i teimon, og han er vi ei jo terra. Vi tar sema fingre ta sjånene attor, og tar fyllt av honom.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
1: Tjej, Kristelig Kringvarp, vir einans futja vi fyrstun stola, fra djevaron og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at noa akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-2-3-4. Takk for stolen.

Hetta er Shay. Vit høyrast. Tú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.

Nu kommer sendingen ved veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rettes. Hesvene har vi denne endersending, av en eldre sending.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
2: Sjølvande hva jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter skjei.

Men ta en unge med en hørte hette, for han tunker av sted, då han var ekvelig ryker. Ta seg Jesus vi lærer sveinar sønner, sannelig jeg sier til ham, tar først i ryken og kom inn i ryken himmel rykes. Ja, jeg sier til ham, latter i kamelia færre djøkken nalar eia, enn ryken at færre inn i ryken gods. Ta i lærer sveinar når hørte hette, vårt har ekvelig slittner av øtt og søtt og Hvor kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på at her og sier vitt her, Menneskjon hetta omøvelet, men gode alt møvelet. Ta takk Petur til året og sier vi han, Vi er ferner fra Øtlund og heva fyllt her. Hva skulle vi ta få? Jesus sier vitt her, Sannelig jeg sier til ham, Og i endre føringene tar jo menneskjøneren sider jo ha seg til dørdags skynner, skulle være sånne tid som har fyllt med sida i 12 hasetum og døme i nær 12 atter Israels. Og hvert han, og gir færen fra husen, brøren, systeren, feier, mauer, kone, bøtnen, eller gjør for navn som en skuld, skal få det mengar færre atter og arve av et liv. Men mong som fyrst er og skulle være søst, og mong som søst er og skulle være fyrst. Matteus 20. Kapitel. Tui rujtje himmerujtjes lukt husbönda og vi får ut orla av måttene av bias her arbeidsmenn og i vunga er sjøn. Og ta han var kommet avsamt vi arbeidsmennene om dina er om det egen, sendte han teir ut og i vunga er sjøn. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han er her standa for jönkja torkjene. Han sier vittar, Fær jeg eisne tid ut av vingaren, og jeg skal leta til komfort til og i rett der. Tær får du ta. Atter får han ut om satta og nødjunda tøyman, og gjør det til samme. Og om etlenta tøyman får han ut, og fann er her standande her. Han sier til vittar, hvor standa tid her for jo ikke at lande egen? Tær sværa og honom, tog jo ikke nøyve by åkken. Han sier vittar, Fær jeg eisne tid ut i vingaren. Ta i så kvöldu vær komi, segi vingarsherren vi arbeidsformann søgn. Råpa arbeidsmennene inn og leta få lønene. Byrja vi innan søstu og enda vi innan fyrstu. Tair og i våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dinar kvör. Ta i ta hinner fyrstu komu, hugsa og tair, at her får jeg få meir. Men eisne tær fink og dinar kvør. Tær tær fink og han knarra og tær mot i husbøndan og søttu. Hesse søstu hef ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tær jant vi okkon som hef båre byri og hita dagsens. Men han sværa i einon tæra. Vinnur, eg gjer tær ongan órat. Komst du ikkje asamt vi meg om ein dinar? Tæk tøyt og fær. Men eg skal gjeve hesson søsta lukka mitt som tær. Eller har vi ikke lov vi å gjøre vi mot som vi vil? Eller er eget tøyt ilt for det at dere går? Så la jeg skulle henne søst og være fist, og henne fist og søst. Du mong er å kattle, men få er å utvalgt. Ta Jesus nå for nyan til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverrer nå nyan til Jerusalem, og menneskjæsvåden skal være givet høvdspresten og hinnom skriftlært oppi henter, og der skulle døme han til deg, og geva han hettningen oppi henter at være spott av han, hoflongtan og krossfestan, og tria degen skal han røyse opp etter. Ta kom Mauer Zebedeus sånana til hans herre sema vi sådonssynon, fatt lir fyr i honom og be han om eit. Han sier vi henne, hva vil du? Og svære i honom, si at heser ba i siner møyner skulle sita, annar vi høkro, og annar vi vinstro li tøyna i rujtje tøynan. Men Jesus svære i, tid vidi ikkje kvettet vi om. Kunne tid drekka kæletjen, og jeg skal drekka? Ter svære i honom, ter kunne vit. Ta seg igjen vittar, vust skulle tid drekka kælek møyn, Men at sida vi høkru og vinstri limuina høyr ikkje mer til a djeva. Ta veri djevet heimun

0: og til er atle feir munnen. Ta i henne er tutsjo og hørt og hetta, vårt her ytler enn at her boar brøvrene. Ta røpte Jesus ter tilsøyn og sier, Tid vite at høvdingar tjåvanna valda taimum og størmen tarra leta ter kjenna valdsøyt. Så skal ikkje vere tja tikkun, nei, tanna tikkun som stårur vil vera, skal vera tænare tikkara. Og tann, og i fremstur vil vera av tikkun, skal vera trælur tikkara. Ein som menneska sådren ikkje komne at leta ånder tæna ser, men at tæna sjolvor og gjeva løysut som løysut gjald fyrir mong. Ta i tær nu fóru ut ur Jeriko, fyllde nek falkonen. Tver blinder sjåde vi vegin. Ta i tær hørtu at det var Jesus som gikk fram vi røpte tær, Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Følgji hei et heimon, at tær skulle tia. Men tær røpte en herar jo søtto, Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i atar og segi, Kvært vilja tid at jeg skal gjøre fyrirtikon. Tær sværa og, Herre, at jeg jo okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelig sint og i taimon, og han er vi eio tæra. Vi tar sama fing tar sjånene attor, og tar fyllt av honom.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelionen etter Matteus.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Den neste halva tøyman færer vi til å sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sveinast halvan tøyman sent ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent denne sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

tu lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Hetta er Shay. Vit høyrast. Hetta er Shay. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tol Jakobsen fra ui der.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
1: Matteus 18 kapitel. Og i samme stund kom og læresveinene til Jesus og søtte, «Hvor er nå hans største i rydde himmerøyges?» Da røpte han lute baden til sin, leta standa midt i midtlandt herre og sige, «Sannelig jeg sier tikkun, venda tid ikkje vi og vera som bøten, koma tid alls ikkje inn i rydde himmerøyges. Tan som tog gjer seg luttland som hetta baden, hans største i rydde himmerøyges.» Og tann som tekur imot best einan slukun batni i navnum innan, tekur imot mer. Men tann, og i verur einan av hessum smava som tryggva med til astøyt, hodan vært ha betri at milnusteiner var hongtur hals hansara, og han var søktur i djup hafsens. Vai heimunon fyrir tæ som voldur fall, tui vust det så at tæ som voldur fall ma koma, men vei tog menneska som te i voldur fall kjemur vi. Om hånd etla fotur tog inn frestar te, så høg te av og kasta te fra ter. Te er ter betre for a lemen etla kripel inn til uve, enn at te var tver hendur og tver føtur og vera kasta ur og inn av i eld. Og om eia tog inn frestar te, så røy te ut og kasta te fra ter. Det er bedre å fære en øktur inn til uve, enn at det var tvei eio og være kastavur i eld, helvedes. Så ikke til at hitt ongan av hissen som var vannvira. Tog jeg sier ikon, at enklar tarra i himle så ikke alt og anlitt fægismunns som i himle er. Tog menneskjassoneren kommet at frelsa til som får tapt vær. Kvæt halda tid, og med vår eier hundra seier, og ein tæra villest bursdur, fyrir han ta ikkje fra hina 95 og fyrir fjöllunni at leita etter honum og i bursdvillstur er. Og hendur til at han finnur han, sannelig jeg sier jeg tekkun, han gleder om han enn om hina 95 og ikkje villest bursdur. Såleis det ikkje vilje fægir stikkara som i himli et så mykje som eitt av hinsum smavu skal fortepast. Men om bror tog en synder mot det her, så fær og hev et honom under fyra eio. Lustar han etter det her, så hev du vunnet bror tog en. Men lustar han ikkje etter det her, så fær etter og hev ein eller tveir vitt her. Fyrir at hver søk skal standa først etter tog som tveir eller trutjer vittna. Lustar han og ikkje etter teimon, så sitter vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkommen i heldur, skal han vera tær som hetningur og tådlar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda i hjørne skal vera bundu i himle, og alt og i tid løysa i hjørne skal vera løst og i himle. Oppatur sier tikkun, vera tvær tikkar av hjørne samsenter om at by om okkurst, vera kveta vera må, det skal være til mun giv jeg fægir munnen som i himmel er. Tog her som tvei

0: eller troi er det savna saman i navnet munnen, er jeg mitt og i mittlen terra. Ta steg Petur fram og sier vi igjen, Herre, hvordan ofta skal jeg fyrirgeva bror munnen ta igjen sintere mot mer? Så mykje om tjejferer? Jesus sverar i honom. Jeg sier der, ikkje tjejferer, men tjejtiferer tjejferer. Tøy er rujtje himmerujtjes at lukna vi kong og skulle halda rokkenskap vi tjenare skjønner. Og tøy han for å gjøre opp, var ein og skilda i 20.000 talenter førtur framfyr i han. Og vi tjen at han ikke åtti er rinda vi, beie herri hansara at han og kona og bøten hansara og alt og han åtti skulle seljast og at rindast skulde. Ta fall tænaren i fyrjonen, bøna i han og sige, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tykti herren om tjå hesson tænare hjertar jeg synd og gjennom, og han gav han leisan og gav honom skuldene etter. Men ta hesson samme tænare for ut, hittig han en samtænare søgn, som skilda i honom 100 dinarer. Han leie til hånd og han, tog om kvartskrar hansar og sige, Rinda til og du skyldar. Ta fall hessin samtænar i hans nýr fyrir honom, be han og segi, Hæv tål vi mer, så skal jeg gjelda til. Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan, inntil han rinda i til som han skylda i. Ta inn ut samtænar i hans sá og tilgångna, vår tar ekvili hermer, og tar komo og søttu harrasunum frá, hos og voru vær. Ta kalla i herri hansare han fyrir sig og segir vi han, Önde tænare tøyn, alle hessa skuld gævet her etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtænare tøynum, enn så er miskunna i tær. Og herri hansare var ytlur, og let han bølen hon i hentur, inntil han rinda i alt, og han skilda i hon. Såleis skal eisne himmelske fægir mun gjera vi tikkum, om til ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og kvör bróður sínum. Matteus 19. Kapittel. Tó Jesus hei enda hisa talu, fór han ur Galilea og kom til landet hinum in Jordan som høyrir til Judea. Og nekk folk fylgdi honum, og han grøtti til her. Tó komu fariseararnir til hansara, fresta og han og søttu, Er løyvligt at skilja seg fra konusunni av ein og hver grunn? Han sværa eg. Her var tid ikkje lise at skaparen av fyrstun gjørdu teg til mann og kvinnu og segje «Tu skal meveren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusunna, og teg bægir skulle vere eitt hold». Så er det ikkje langur tvei, men eitt hold. Te som tu god hefur bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, hvui beit han Moses at geva skilnavar brev og skiljast frå henne? Han sverra i taimon, tu gjørst og tikkar er så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast frå konon tikkara, men av fyrstum hefur ikkje veri så. Og jeg sier tikkun at han og skilst frå konon søyne, ta eit ikkje er fyrir hår, og gyftes vi ærare, truver hår, og ta han og gyftes vi fraskildare kvinno, truver hår. Lærusveinar hansara søttu vi han, er og vi i skiftene så mellom mann og kono, tog ikkje røyld at giftast. Han sverra i taimon, ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. Tog gjeldingar eru, som eru føtter så ur mårløyve. Gjeldingar eru, som eru gjelder av menneskjon, og gjeldingar eru, som hava gjeld seg sjolvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Tann, vi kan fæta hette år, han fæta det. Ta vår og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle letja hendurna av teg og bia. Men lærersveinan høttu etteimon. Ta sier Jesus, leti hinne småbøten koma, for at heimen ikkje koma til moin, ty rujtje himmerujtjes har det slukon til. Så leie han hendurna av teg og får henne. Ta kom ein til hans herre og sige, «Mestare, hvert godt skal jeg gjøre for jeg får ævet løyv?» Han sier vi igjen, «Hvor spyrst du med om et gåa? Best ein som gåur. Men vil du genge inn til løyve, så halt bøyene.» Han spurte, «Hverje?» Jesus sverre, «Tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje drøyva hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje bere renka en vittnesbord. Fægir tøyn og mauer tøyna, og tu skal elska nasta tøyn som til sjølva.» En unge med øvren sier vi igjen, «Alt dette har vi hilde, hva fattast mer enn?» Jesus sverre i honom, «Vil du være fullkommen, så fær og sel til at du eier, og gjør fatak om det. Ta skal du eie skatt og himmel, kom så og fylg mer.» Men ta en unge med øvren hørte dette, for han tunker av sted, då han var ekvelig ryker. Ta seg Jesus vi lærer svegner sønner, sannelig jeg sier til ham, tar først i rykken og kom inn i rykken himmel rykkes. Ja, jeg sier til ham, latter i kamelia færre djøkken og alle reier, enn rykken at færre inn i rykken gods. Ta i lærersveinene og hørte hette, hvor har ikke vært slittner av øtt og søtt, og hvor kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på at her og sier vitt her, menneskjon hette omøvelet, men gode alt møvelet. Ta takk Petur til året og sier vi han, videre færner fra Øtlund og heva fyllt her. Hva skulle vi ta få? Jesus sier vitt her, sannelig jeg sier til ham, og i endre føringene ta i menneskja sønneren sider i hasete dørdar sønner, skal det være eisne tid som har fyllt mer, sida i 12 haseten og døme i nær 12 atter Israels. Og hvert han, og i færren fra husen, brøren, systeren, fægir, móur, konu, bøtnum, eðla gjør fyrir námsmóins skuld, skal få það mengar fyrir attur og arva efut lúf. Men mong som fyrst eru skulle vera sust, og mong som sust eru skulle vera fyrst. Matthäus 20. Kapitel. Tui rúiðu himmurúiðis lukt husbönda vi far út orla á mottni að bíja sér arbeidsmenn og í vunga er svinn. Og ta hann var komin ásamt við arbeidsmenninar til nær degin, sendi hann þær út og í vunga er svinn. Ta hann nú far út tria tøyman, så hann að standa fyrir öntsja tórtjunum. Hann segi vittar, fær ég eisne tít út og vunga erinn og ég skal leta tikkum fóa til og í rattir. Tær fóru ta. Attur fór hann út satta og nudjunda tøyman og gjörde það sama. Og ellinta tøyman fór hann út og fann standandi her. Han segir ta vittar, hví standa tid her fyrir öntsja allan degin? Tær svera á honum, tøy öntsjan hefur bygja okkom. Han segir vittar, fær ég eisne tid út og vunga erin. Tøy svo kvöldu ver komi, segir vingarsherren vi arbeidsformann så inn. Råpa arbeidsmennene inn og leter få lønene. Byrja vi innom søsto og enda vi innom fisto. Teir og våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dinar kvør. Teir ta hinner fisto kom og hoksa og teir, at her får jeg få meir. Men eisne teir fink og dinar kvør. Teir der fink og han knarra og teir mot i husbøndan og søtto, Hesur sustu hava ikki arbeitt meir enn ein tíma, og tú hevur mett tær jamt við okkum sum hava borið byrji og hita dagsins. Men hann sværa í einum tærra. Vinnur. Eg geri tær ongan órætt. Komst tú ikki að samt við meg ein dinar? Tak tucht og fær. Men eg skal geva hesum sustu lukka mitt sum tær. Ella hevi ikki loy við at gera við mutt sum eg vil. Ella eiga tucht ilt fyrir tær at eg góvur. Så la jeg skulle henne søst og være fist, og henne fist og søst. Du mong er å kattle, men få er å utvalgt. Ta Jesus nu for nyan til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverrer nå nyan til Jerusalem, og menneskesåden skal være given høvdspresten og henne skriftlært oppi henter, og der skulle døme han til deg. Og geva han hætningun hon upp í hendur at vera spott av hann, húflongdan og krossfestan. Og tríadegin skal hann røysa upp aftur. Ta kom Mauer Zebedeus sonarna til hansara sema vi sonon sonon, fall nir fyri honom og be han om eitt. Han segir vi hana, hvað vilt du? Og svera i honom, si at hesir bæir sinir munir skulle sita, annar vi høgru og annar vi vinstru lítuina i rúgju tunan. Men Jesus svera i, tid vidi ikkje hvað tid bi om. Kunnu tid drekka kælechen og jeg skal drekka? Tær svera og honom, tær kunnu vit. Ta seg igjen vitt der. Vust skulle tid drekka kælek moin, men at sida vi høgru og vinstri li moina høyr ikkje mer til a djeva. Tær veri djeva taimon og tær atla fægir moinon. Ta i hinner tutsjo hordu hetta, vort her ytler enn at her boar brøvernar. Ta røpte Jesus tær tilsøyn og segi, Tid vite at høvdingar tjóana valda taimum og at størmen tarra leta tær kjenna valdsut. Så skal ikkje vera tja tikkun. Nei, tanna tikkun som stórur vil vera skal vera tænare tikkara. Og tann og fremstur vil vera av tikkun skal vera trælur tikkara. Ein som menneskjasåderen ikkje komne at leta onnur tæna sær, men at tæna sjolvor og gjeva løysut som løysut gjald fyrir mong. Ta eit her nu får ut ur Jeriko, fyllde nek falkonen. Tvær blinder sjåte vi vegin. Ta eit her hørte at det var Jesus som gikk fram vi røpte ut her, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Følgje hei eit heimon, at her skulle tida. Men tær røpte en herar jo søtto, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i atar og segje, Hvert vilja tid at jeg skal gjøre fyrirtikon? Tær svera og, Herre, at jeg og okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelig sint og i taimon, og han nevn vi ei og tæra. Vi tar sema fingre tær sjånene attor, og tær fyllt av honom.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.